0: музика. Катра FM.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

στο Zoe 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: www.radiometo.com.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: КТРФМ. 100,4.

Toți au încetri. Съвременната хит музика.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Пловдив, скъпи мой Пловдив, много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
3: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
4: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване. Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Това е Катра FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
0: И на turskistroitelencenter.com.
2: Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
5: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
4: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
6: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България 115, зад високия блок.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
14: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
9: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
15: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. КТФМ 100.4. The first contemporary radio. КТФМ.

0: Морсбанк за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на катрефем.
4: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
5: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
6: При нас частно средно бизнес училище Талантите вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс, педагози с доказан опит, спортни занимания в собствена база и всички условия таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
7: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
8: 34, отивай към напредък.
9: Те нали затвориха?
8: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
10: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
11: С неустоимо желание разтопи се от удоволствие.
12: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
11: Качество и над 50 вида в комбинация.
12: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
13: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
14: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
15: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
16: Пен Силует. 36 години. Стил. Пен Силует. 36 години. Традиция.
17: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
18: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
19: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи шоколадови бомбони Линд 337 грама за 8 евро и 29 цента и два салама по 320 грама народен на цената на един с Kaufland Card Extra за 2 евро и 55 цента. Kaufland.
20: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
21: 100,4. Съвременната хит-музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
7: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
12: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
14: 100,4 Радио Катра ФМ.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Pen Silhouette. 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com. Хотел Marvel Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Marvel Слънчев бряг. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
7: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
8: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
7: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
8: И златната рибка пазарува при нас.
7: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
8: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
7: 032 940 357 и на dafor.bg.
8: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол-инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
10: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
11: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up. Акус.

0: Radio Start Arena. Bile di Ticket Station BG.
1: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
1: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
1: Ягнево.com.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
6: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс. Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ. Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
11: 100.4 The First Contemporary Radio Катрафен.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
4: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на Ticketstation.bg.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Пловдив, 032 62 8000.
6: Графити. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
1: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
2: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? Зачасто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
3: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
2: Вашият електросвят е на filcap.com.
4: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: 34. Отивай към напредък.
8: Те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
9: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
12: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
13: Съвременната хит музика. Катра FM.

Τότσε ο Ιτσέθρι. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Морсбанк за партизан, катревен се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катревен.
4: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години. Традиция.
2: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
5: С неустоимо желание. Разтопи се. От удоволствие.
6: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
5: Качество. И над 50 вида в комбинация.
6: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
7: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
8: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Майсторе, откъде караш строителните материали?
10: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
9: Посети, провери, сравни и купи.
10: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
9: И на turskistroitelencenter.com.
11: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер, изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици, вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67, а цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер, улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
12: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
13: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.

0: Новите колекции на dx.bg.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
2: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Видасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed и Smack My

104. The first

0: FM. Катра FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM. 100,4.

Soluția Omi 4. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце, билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
6: Пловдив, скъпи мой Пловдив, много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 след обед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσε. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Катрефем 100,4.

0: Volkswagen за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Metal In. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Metal In.
6: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? Зачасто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
7: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
6: Вашият електросвят е на filcap.com.
8: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество. От вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
11: Пловдив, скъпи мой Пловдив! Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам! Билети може да купите от lifepass.bg.
12: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Четете другата новина в podtepeto.com.

0: Angel Stojilov 96 AD. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апканц и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032 940 357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Кършяка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
7: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
8: Само в четвъртък и петък в Kaufland Пловдив вземи шоколадови бомбони Линд 337 грама за 8 евро и 29 цента. И два салама по 320 грама народен на цената на един с Kaufland Card Extra за 2 евро и 55 цента. Kaufland.
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
10: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
11: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
10: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
11: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
10: Ягнево.com.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
14: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: You know I got it, baby, what do you-

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа време за парти зона на Катра FM. Здравейте, радио Авери и Верки. Баш ми е драго и мучо ми е густо да съм с вас в последния работен ден. Аз съм Кристина и заставам начало на следобеденото шоу, което ще ви заради с хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Навън е есенен юнски ден, наистина трябва си чорап в сандала без майтап. Хайде, юруш към 5-часовия ми плейлист. Старт с Money Money, за да ни върви по финикийски знаци.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Изпратихме втория най-топъл май в историята. През изминалия месец са регистрирани рекордни жеги в Западна Европа. Средната приземна температура на планетата е била 15,8 градуса по Целзий, т.е. с 1,4 единици над приетата за база нива от прединдустриалния период. Говорим за 1850-1900 година. В Европа температурите също са били над обичайното 13,8 градуса или с 0,6 градуса над средната стойност за годините от 1991 до 2020 година. Около 20 май Старият континент посрещна една от най-забележителните аномалии с рязко затопляне, засегнало западните райони, а днес пък имаме рязко застудяване, броени дни преди астрономическото лято. Така че баланс има, няма какво се притесняваме. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Попо, да не са ни уроки. До година в организацията на Евровизия очакваме да обявят града домакин в първите дни на месец юли. София, Пловдив, Варна или Бургас. Въпреки, че съм кореняк филибелийка, аз гласувам за София. Здравейте, София! Поне си имате там градски транспорт и автогари, за разлика от нас в Филипополис, така че нека бъде София. Катре FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Пловдив, скъпи мой Пловдив. Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
1: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Гарденвю. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Gardenview. Виж на Twin Park BG.
4: Изпревари наближаващото лято. Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, положението е 50-50. Или ще завали всеки момент, или въобще няма да завали. Прогнозите все пак са за дъжд, но остава мистерия дали те ще се сбъднат. 22 градуса показват термометъра в момента. Както ви казах по-рано, трябва си чорап в сандала. Поне днес. Партизона.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Pen Silhouette. 36 години стил. Pen Silhouette. 36 години традиция.
2: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
1: С неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
2: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
1: Качество и над 50 вида в комбинация.
2: Изкушение за всички сезони от Чичо Чарли.
3: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115. Зад високия блок.
8: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
9: Графит. Feel Good. Смени честотата. Откри нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
10: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
11: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Бяха. Отстъпки до минус 30%.
1: Паркет, винил, килими.
2: Отлия-дизайн.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
6: Точно в 15 часа. Здравейте от честотата на Катър FM. Партизон с Кристина с вас в този есенен юнски следобед. Слушаме бодри хитове. След точно една песен време до мен сяда и Лили Бързева, пиер на Опера Пловдив, за да си поговорим за Опера Open. Любимия фестивал на открито на пловдивчани и гости на града, който тази година стартира на 23 юни. Останете с мен.
3: Катър FM.

0: Водещи международни артисти се срещат с публиката на Opera Open на Античния театър в Пловдив. Имаме късмета да присъстваме на един от най-разпознаваемите европейски оперни фестивали на открито, а изданието през тази година ще се проведе от 23 юни до 9 септември. Международно съзвездие от артисти, две оперни премиери и емблематични фестивални заглавия. Лили Бързева, пиар на Опера Пловдив, е тук, за да ми разкаже какво предстои. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, добре заварила.
0: Фестивала ще бъде открит с един гала концерт. Да тръгне може би оттам. Пловдивското сопрано Соня Йончева е сред главните действащи лица. Само загатвам откъде да тръгнем, а ти ще ми разкажеш за прекрасните неща, които предстоят до началото на септември.
1: Да, хубаво е, че така добре, толкова хубаво въведение направи. Аз ще се постарая да бъда максимално изчерпателна в кратките минути, които имаме. Не знам дали си попадала на тази мисъл от Чехов, че краткостта е сестра на таланта. И това наистина е голям талант, да можеш да разкажеш много-много информация, която имаш в рамките на много малко около секунди, минути, т.е.
0: аз нямам чак такъв талант
1: обаче.
0: Аз ще ти помагам.
1: Така че включвам скороговорката и започвам с тракийските награди, които не само с участието на Соня Йончева, а те са нейна изцяло, нейна идея и инициатива. Тя решава да постави траките, земите на Тракия на световната, на европейската сцена и по този повод прави това първо издание на тракийски награди за класическа музика, което е привилегия и чест, че ще бъде с оркестъра и хора на Опера Пловдив. Изобщо нашата институция ще бъде артистичен домакин на тези награди. На 23 юни публиката ще може да се срещне с някои от най-изявените световни имена, не само музиканти, не само солисти, изпълнители, а и композитори. Също така и цяла продукция ще бъде наградена, както и Оперен театър на годината. Но наистина всеки, който иска да дойде, може да разгледа програмата на фестивала и да се запознае с лауреатите. Само ще кажа като така препратка към следващите заглавия, че ще участва, да кажем, Якоб Орлински, контратенор със световна кариера, който много добре съчетава класическата музика и композитори като Верди и Моцарт с брейкденса. Така че в тези награди успоредно ще върви класиката и модерността.
0: Звучи като нещо много, наистина супер подходящо за начало и съм сигурна, че много чужденци, които много харесват този фестивал, ще останат силно впечатлени от това начало на Опера Open.
1: Да, така по официални данни, някъде около 30-40% от публиката са точно чужденци или туристи, гости на града, защото има една особена порода хора също така, която докато ние си резервираме почивки на морето спрямо отпуските си, тя резервира спрямо календарите на големите европейски фестивали и слава Богу, вече можем да се похвалим с такава оперна културна публика.
0: Абсолютно. Плюс това имаме и уникално място, с което може да се гордеем. Абсолютно. Античен театър. Истината е, че много пъти, когато съм била на спектакли на Opera Open, съм се хващала, че аз просто съм се зареяла някъде в красивата гледка и съм пропуснала какво се случва на сцената, но това са рисковете.
1: Трябва да ти кажа, че в фестивала Античният театър се използва като част от естествения декор не само, но има и постановки, които го надграждат по естествен начин. Но това не е просто ето така, правим един концерт самоцелно на Античния театър, защото просто е красиво. Операта винаги и нашия фестивал ползва тази архитектура. Дали я подчертава с фин мапинг, дали използва просцениума за режисура и така нататък, но определено го използваме в най-добрия, разбира се, смисъл на тази дума, защото това е един естествен декор на нашите постановки и те, сценографите, работят специално, поставяйки за тази сцена. Кармина Борана ще е следващото заглавие, което не е премиерно, но пък то за първи път ще се играе на Опера Open, спектакъл на Боряна Сачанова, който, ако си спомняш, 2023-та открихме с него... А, не, 2023-та, 21-та, може би беше. По повод годишнина от първата опера на Открито направихме този спектакъл на Бунарджика, на върха на Тепето.
0: Много добре, да.
1: Да. И беше много красиво. Сега тази сценография се адаптира за сцената на Античния театър и ще има две дати. На 25 юни и на 9 септември ще закрием с Кармина Борална. Мисля, че няма нужда от представяне. Това е една от най-популярните мелодии, да, която всеки е чувал.
0: Има две премиери. Една от тях е на 4 юли.
1: Много голяма премиера, защото тя не е само за фестивала, не е само за града, тя е премиера за България. Семирамида, Русини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Самият основател на този фестивал е и режисьор на спектакъла Густав Кун. Същия този спектакъл е участвала нашата солистка Мария Радоева, която тук също ще се превъплати в ролята на Семирамида. Музикален, артистичен, солистичен консултант на постановката е голямата наша певица Дарина Такова, която е призната за една от най-добрите интерпретаторки на Русиниевия репертуар изобщо в света. Така че наистина се с нетърпение и любопитство и ние очакваме какво ще се случи. Надникваме за репетициите, които в момента се случват в Дома на културата по залите, с хор, с балет, с оркестър, но сме много-много любопитни за финалния така резултат.
0: Добре, имаме и друг акцент от програмата — Травията, с една наистина много голяма звезда.
1: Да, и това е Надин Сиера. С именно тази роля в Травията тя откри миналата година сезона в Метрополитен опера, а тази година започва през септември месец, открива в Миланската скала. И точно така между в този етап ние успяхме да преговорим да бъде гост на фестивала. Всяко година Опера Open представя по една такава световна звезда, която до момента не е идвала в страната. Предишните години се срещнахме с Аида Гарифулина и с Нино Мачидзе, сега е ред на Надин Сиера. Голяма изпълнителка наистина. Като говорихме за премиерите, само не ти казах за Набуко, което е... Това е премиера за града, но това е от... друга опера, постановка на опера Краков. Ние влизаме в едно страхотно партньорство с тях, защото в момента, точно днес, нашата балетна трупа представя на фестивала, летния фестивал в Краков, Ромео и Жулиета. Ние пък ги посрещаме с тяхното Набуко, в което ще участват обаче техните солисти, хор, балет, оркестър и наши солисти, хор, балет, оркестър. Изключително голяма и мащабна и като визия, и като звучене постановка ще бъде това.
0: Супер, виждам и Васко Василев в програмата, както и няколко добре познати мюзикъла от програмата.
1: Васко Василев започна едно международно турне миналата година с този проект Пътешествието, и сега ще го повтори. Няма да казвам тази щампосълна дума поради големия интерес, защото...
0: Но е факт,
1: да, към Васко Василев е ясно, че винаги
0: Пловдив
1: има голям интерес.
0: Пловдив много обича Васко и не само в Пловдив.
1: Да, абсолютно страхотен проект. Това, което е малко по-различно тук, е, че той е мултимедиен. Петко Танчев, визуалния артист, с който работим, направи страхотни визуализации и е съчетание между много изкуства и със специалното участие на Керана, която се появява също на сцената в едни от най-сублимните моменти. Мюзикалите, да, ти каза, и аз знам, че това е радост за младите слушатели на Катра FM и почитатели на Opera Open, защото те с нетърпение чакат мюзикалите, особено семейство Адамс. Това е
0: И аз казах преди.
1: И ти каза, че ще дойдеш, защото ти си от младите.
0: Благодаря за комплимент.
1: Да, семейство Адамс, Керана е Мортиша и Евгения Рабоджиев е нейния съпруг, но просто страхотен каст, супер постановка, няма нужда да я хваля.
0: Много, че беше много забавно.
1: Много забавно. Самата пиеса е много умно написана, защото говори за важни неща, така иронизирайки много от темите, за които някой път ние се притесняваме да говорим. Но, освен това, Исус Христос суперзвезда, отново един от емблематичните мюзикали на опера Пловдив, който ни поставя наистина на много високо ниво. Мюзикъл, който е сравним с бродуейските продукции. Така го определям не аз и не го казвам, защото е част от пиар материала ни, а защото публиката го споделя, критиците го споделят, тези, които гледаха в София в НДК, тези, които идват специално на античния театър от всякакви държави европейски, за да го гледат, след това връщат този отзвук. И новия ни мюзикъл Коса, отново на Веселка Кунчева, режисьор, тя е режисьор и на Исус Христос суперзвезда. Коса на античния театър, премиера от миналогодишния фестивал, много силен, с актуални послания, всички знаят темата от филма на Милош Форман, но всъщност това не е точно филма, защото Милош Форман първо се появява мюзикъла, а след това той прави филм по мюзикъла.
0: Добре, със сигурност няма да можем
1: изобщо не бях талантлива, както Чехов е казал.
0: Не, няма нищо. Има още заглавия, които не споменахме, но всеки, който има желание, може да погледне програмата на вашия сайт. Но успяхме да кажем по-голямата част от заглавията, които предстоят в Opera Open. Само да ми кажеш накрая, имате нова акция «Златния час на артиста». Разкажи ми за нея.
1: Да, да, да. Много, много набързо, като бързива, ще ти кажа.
0: Абе, май не си много бързава.
1: Не съм много бързава, просто имам много информация, която не мога да отсявам в рамките на кратко време. Но да, «Златния час на артиста» е една нова инициатива, с която целим да представим програмата на Opera Open по по-запомнящ се начин, който е свързан с преживяване. И не всеки ден, но в определени дни хората могат да ги проверят в нашите социални мрежи и в сайта. Срещаме зрителите, минувачите по главната, случайните хора, с по един артист, който участва в програмата, или дори с цели камерни оркестри, които изпълняват музика на живо. През този златен час важат отстъпки от 50% за спектаклите, в които участва самия артист или съответно солистите от оркестъра, или за всички останали спектакли по 30% отстъпка. В събота, утре, заповядайте, от 6:30 до 7:30 Калина Костова ще дава отстъпки и ще разказва за мюзикалите в програмата. След това в понеделник Марк Фаулър ще бъде там. Във вторник ще имаме един от нашите солисти ударни инструменти, а в четвъртък ще имаме тромпет и пиано. Весело е, изглеждат нещата като флашмоб, но зрителите, наистина публиката може да се срещне наживо с артистите, може да разговаря с тях, може да попита подробности за програмата. Изобщо сме там, за да ни е весело, да ни е различно и преживяването за спектаклите да започне още купувайки си билет.
0: Супер, важното е, че времето се отправя от другата седмица и на 23-ти, от 23-ти нататък времето ще е хубаво.
1: Обещаваш.
0: Обещавам. Обещано и записано. Благодаря, Лили Бързева, за едно не много бързо включване за Opera Open 2026. Благодаря ти за това гостуване.
1: Благодаря и аз.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Въртуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Въртуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от Въртуаза.ком. От Въртуаза.ком.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на Филкап.ком.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
10: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
11: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
10: Имикс в Пловдив Плаза.
11: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така! Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави, златна си ми.
14: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Видасарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breathe и Smack My Beach Up. Ако само едно от тези заглавия ускорява пулса ти, си добре.

0: Radio Start Arena. Bile di Ticket Station BG. Hey, close attention.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Разгеле завалява в Пловдив, цял ден се кани и ето, че дъжда е вече факт. Според синоптиците, валежите ще спрат около 17 часа, но обстановката днес остава есенна. 17 градуса показват термометъра в момента, късите ми панталони са в пълен шок.
2: Партизона.

0: Зоната на делничното ефирно парти сте. Приема музикални желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook, за да ми споделите коя песен искате да чуете на честотата на Кадър FM. Докато си изберете парче фаворит, аз ви черпя с едно от най-новите ни заглавия от Otis McDonald с Behind These Closed Doors. Малко дълго заглавие, другия път по-късичко.
1: Партизона на Радио Катра FM. 3, 2, 1.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
3: Пловдив, скъпи мой Пловдив, много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
8: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
9: Всяка събота от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
10: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
0: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
10: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
0: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889-580-780.
10: Ягнево.com.
11: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: 11:00. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
2: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа добър ви следовете от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и се чудя къде се дя на лятото. Играе си с нас на криеница, но повярвайте ми, през следващата седмица ще жадуваме за хладни дни като днешния. Задават се сухи и доста жарки жеги. Задава се и следобедния трафик.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано.

Хвърляме едно око на следобения трафик в Пловдив. В този момент едни от най-натоварените пътни участъци са кръстовището на Руски с Гладстон, както и булевард Цар Борис III в посока Сточен гара. Трафик има и по моста на Дата и по 6 септември.

Партизона с Кристина, с вас към края на работния ден, а малко след 16 часа реших да ви изненадам с един нетипичен шансон на Софи Елис Бекстър. Love is a Camera е издадена през 2014 и е доста различен от типичните и диско-поп хитове. Има леко мрачно, приказно звучение с влияние от танго, барокова музика и източноевропейски фолклор. Песента разказва историята на загадъчна жена, която снима хора и, така да се каже, запазва душите им в фотографиите. Камерата се ползва като метафора за любовта и спомените. Идеята, че любовта може да съхранява хората завинаги, но и да ги пленява. Текстът е вдъхновен от фолклорни истории, както и от мистичната атмосфера на сериала Twin Peaks. Надявам се да ви хареса. Мисля, че дъждовният ден навън позволява такова музикално отклонение. Софи Елис Бекстър в една нетипична светлина. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Мистер ФМ. 100.4.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо. Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катра ФМ.

Пачо и Пепо в Партизана с Кристина. Аз попаднах на едно експлозивно научно откритие, обаче ще трябва внимателно да ми следите мисълта. Учени установиха, че ако си загащите тениската в панталоните и панталоните в чорапите, хората веднага спират да имат големи изисквания и очаквания от вас. Ето, вижте, формулата била супер проста, аз чак сега я научавам. Пускам хит и почвам да се загащвам. Парти

0: Метал ин. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884-38-55-77. Изберете сигурността. Изберете Метал ин.
1: Пловдив, скъпи мой Пловдив, много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам. Билети може да купите от lifepass.bg.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Lexi откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Lexi. Една усмивка всеки ден.
4: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
5: Feel Good. Смени честотата. Открий нова вибрация. Почувствай се добре. Три нощи, три легенди, един фестивал. The Cure, Gorillaz, Moby. За пръв път на една сцена. 17, 18 и 19 юли. Feel Good Festival. Това лято Пловдив ще звучи различно. Новата музикална дестинация на Балканите. Билети на TicketStation.bg.
3: 34. Отивай към напредък.
6: Те нали затвориха?
3: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
7: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
8: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
9: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Стана загреяно вино навън. 17 градуса показва термометъра в Пловдив в този момент. Очакваме дъжда скоро да спре. Утре времето в града под тапетата ще бъде предимно облачно. Максималните дневни стойности в съботния ден няма да превишават 26 по Целзий. Партизона.

0: All Night, Sophie and the Giants, Юрий Хеп. Чухме на честотата на съвременната хит музика в плейлиста ми следва парче на Бауса, Addicted to Your Love. Ако все още не съм завъртяла вашето любимо парче, знаете къде да ме откриете. Телефона ми е 032-634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на КТРФМ, коя песен искате да чуете в петък след обед. Петък ли е, да не объркам деня? Петък е май.
1: 100,4 съвременната хит музика. Radio Katra FM.
2: What's up, Bulgaria? We are the Bausa. You're listening to our new single now on Katra FM.

0: неустоимо желание. Разтопи се от удоволствие.
1: Сладоледите на Чичо Чарли. Любимо блаженство.
0: Качество и над 50 вида в комбинация.
1: Изкушение за всички сезони. От Чичо Чарли.
2: Pen Silhouette. 36 години. Стил. Pen Silhouette. 36 години. Традиция.
3: Вдъхновете се с облеклата на pensilhouette.com.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострои. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
5: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
5: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
7: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
8: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.
9: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Депетков, 41. Очакваме ви!
10: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
12: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
14: Това лято София ще усети една от най-мощните сили на електронната музика на живо. Prodigy се завръщат в България на 2 август на Винесарт Арена в Борисовата градина. Firestarter, Breed,

0: Κερκίδα Start Arena. Πηλετή Ticket Station Beke.
1: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 17 часа.
0: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Алоха, точно 17 часа, Парти Зона с Кристина Иваш, Верен ФМ Другар в край на работния ден и в край на работната седмица. Уикенда направо ни намига с Павел Волков. Сигурна съм, че всички дами са нетърпеливи да дойдат събота и неделя, за да си изперат, да си изчистят, да си изготвят, да си измият прозорците, които се канят да измият от пролетното почистване на къщата.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Час пик е из Пловдивските улици и булеварди. Движението е натоварено къде ли не, но ще изброя 2-3 места за разкоши и за да си заработя заплатата. Трафик дебне по булевардите Руски, Васил Прилов и Източен. Задръстване ви очаква и по Карловско шосе, Моста на Дата и Ясеноградско шосе.
0: Това е Катра FM.

Мирекса и Доджа Кет в Парти Зона с Кристина. Вчера Шакира беше сред основните изпълнители на откриването на световното първенство по футбол в Мексико Сити. Тя изпълни официалната песен на турнира Дай Дай заедно с Бърна Бой преди матча Мексико Южна Африка. И така седях и гледах, че тази жена е на 49 години и енергията й може да комплексира всяка 25 годишна мацка. Аз примерно като ставам от стол ми се вие много отдавна свят, пък не знам дали мога да направя това, което прави Шакира. Аз съм почти 25 годишна мацка. Почти. Партизона по радио Катра FM.

чухме в партизона на Катър ФМ, а в плейлиста ми следва парче на британката Тали Емар. Self-Portrait излиза през 2023-та и една от най-личните й песни, посветена на възстановяването на самочувствието след токсична връзка. Ти да видиш. Тали казва за парчето, че носи послание за любовта към себе си и за това да поставиш собственото си благополучие на първо място. Като артист, тя от онези Internet to Popstar, изпълнители започва реално онлайн и постепенно минава към музикална кариера с официални сингли и участие. Да я чуем. Contemporary Hit Radio. Катър ФМ.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Сложи край на болката в гърба и ставите.
3: Възстанови се по-бързо.
2: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
3: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
2: Кършияка, улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
3: Запази си час в Физиомед през Супердок.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
7: За дома, за децата и за вкусната семейна вечеря. Всичко е в East Road Retail Park. В месарница Южен Полъх те чакат истинско българско месо. Супер оферти и всеки делник от 2 до 4 следобед. 20% отстъпка на всичко. И още Via Trakia Food, Пепко, Теди, Синсей и Керамика Магелан. East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
8: Ах, каква съм шматка! На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България, 115. Зад високия блок.
7: 34. Отивай към напредък.
10: Те нали затвориха?
7: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
11: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
12: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
13: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
14: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Дъжда в Пловдив спря и няма да вали повече днес. През уикенда времето ще е шарено, в събота ще има повече облаци с дневни стойности от 26 градуса, а в неделя ще се радваме на ярко слънце и 30 по Целзий. Партизона.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Околовръстен път, индустриален парк Марково.
3: И на turskistroitelencenter.com.
5: Метал ИН. Надежден работодател вече над 25 години. Разширяваме дейността си и търсим нови хора за нашия екип. Шлосери, машинни оператори и други специализирани кадри. Предлагаме атрактивно заплащане, ваучери за храна, бонусна система и кариерно развитие. Кандидатствайте в JobsBG или се обадете на 0884 38 55 77. Изберете сигурността. Изберете Метал ИН.
6: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
7: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
6: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
7: И златната рибка пазарува при нас.
6: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
7: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
6: 032-940-357 и на dafor.bg.
7: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
8: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
7: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
9: Пловдив, скъпи мой Пловдив! Много се вълнувам, че на 13 юни имаме страхотна музикална романтична среща, за която нямам търпение. Пловдив Стейдж Парк е нашето място. Под открито небе ще направим един голям концерт с моите музиканти и нямам търпение да споделя музиката си отново с вас. Обичам ви и ви очаквам! Билети може да купите от lifepass.bg.
10: Аптека Ена ви поздравява с настъпващия празник Еньов ден и ви напомня, че набрани на изгрев слънце билките имат най-голяма лечебна сила. В месеца на билките ние ви предлагаме 20% намаление на всички билкови тинктури. Заповядайте при нас на улица Младежка номер 3 или на аптекаена.com. Аптека Ена, заедно с природата.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
13: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
14: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
0: Катра FM 100,4.

0: малко преди 18 часа Vice и Ana Grey на честотата на Катра FM. Избрах да чуем Way Back Home.
1: Darker days, a hurricane, start a fire, then you're off again.

0: Πάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Партизона.
3: Точно в 18 часа. Добър ве след добът от честотата на Катрефем. Партизона с Кристина остава за вас още 60 минути. Наредих финалните хитове за днес. Крак повлича Зара Ларсън. Веднага след нея идва и парче на The Weeknd.
0: 100,4 The First Contemporary Radio.

0: От вчера света е футбол, а Салма Хайек взриви стадионът Стека с рокля знаме. Холивудската икона се превърна в най-обсъжданата фигура по време на откриването на Мондиал 2026. Актрисата демонстрира уникален патриотичен стил. Като официален посланник на престижния турнир, мексиканската мегазвезда приветства феновете от цял свят с емоционално послание, посветено на мексиканския дух и силата на футбола да обединява хората от всички континенти. Туалета на Салма, доминиран от наситено червено и зелено, бе интерпретиран от критиците като модерен лайфстайл, прочит над цветовете на мексиканското знаме. Мондиал вече започна с първите си зрелищни двубои, откриващия матч вчера пред над 80 000 фенове. Домакините от Мексико победиха Южна Африка с 2 на 0, а веднага след това Южна Корея направи драматичен обрат срещу Чехия и спечели с 2 на 1.
1: Това е Катра FM.

0: Better Times, Robin Schulz чухме в Партизона на 4FM, в плейлиста ми следва парче на Sunny One. Feel the Love избрах за вас. Вие, ако искате да разберете утре дали ще вали, изчакайте маничко след рекламния блок по 4FM, предстои прогнозата за времето.
1: Партизона на Радио 4FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на Филкап.com.
2: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Имикс. Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Имаш ли една свободна минута? Да ти разкажа вълшебната история на Вила Юстина. За пътя на виното от собствените лозя до шумните на здравици. За емоцията от тези тихи и пенливи вина. За удоволствието да отседнеш в комплекс Юстина Вилас.
7: Имаш ли един свободен уикенд? Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел?
8: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
9: Графит.
10: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
11: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
12: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
13: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Времето в събота ще бъде предимно облачно, но няма да липсват и слънчеви часове. Очаквайте максимални дневни стойности от 26 градуса, а валежи са малко вероятни. Батизона.

0: Хотел Марвел Слънчев бряг отвори врати с напълно обновена визия и отопляеми външни и вътрешни басейни. Отдайте се на заслужена all-inclusive почивка с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и целодневна детска анимация. Сега на цени започващи от 64 евро на човек на hotelmarvel.bg. Хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
0: Сред тишината и магията на Родопите те очаква комплекс Ягнево.
2: Самостоятелни къщички, риболов за рибен водоем, басейн, ресторант с панорама и вкусове от собствената биоградина.
0: Идеално място за почивка, тимбилдинг и празници сред природата.
2: Комплекс Ягнево. Само на 13 км от Златоград. Резервации на 0889 580 780.
0: Ягнево.com.
3: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
1: Катрефен 100,4.

0: 19 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.
2: Hey, Fonzie.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
0: Катра FM 100,4.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Четете другата новина в podtepeto.com.

0: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
1: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзо по Катра FM.

104. The first.

104. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. FM.

0: FM. Κατρέ FM.
1: 21 часа.
0: Κατρέ FM. 104.
2: Club. Club Time.
3: Real House Music.
2: Club Time Radio Show.
3: Pacho B and Max Live Mix.
4: Хей, приятели! Отново е време за парти и започват 60-те минути на Club Time Radio Show, където представяме клубните тенденции от световният електронен елит. Тази седмица специални гости са Макс и Дани с техният Live Mix –

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Toți au 4. Съвременната хит-музика.

0: Νότια 8.3. The first contemporary radio. Катрефем.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Майту с вокала на София Анзу по Катрефем.

Breakfast Contemporary Radio. Κατ' FM.

Dimineața Orice 3. Съвременната хит музика.

0: 101,4.
1: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Нзу по Катра FM.